0: marketing.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: 8 sati i 12 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Mi ćemo krenuti sa par servisnih informacija, potom nastavljamo i sa onim aktuelnim. Idemo do izvještaja iz javnog preduzeća Komunalno Breza. Još uvijek su na snazi redukcije, pa ćemo se bazirati na njih. Raspored redukcija, izvorište izbod, izvorište ispod hidrološkog minimuma za naselja, izbod i koritnik. Obezbjeđeno je svakodnevno snabdijevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laz, vodu danas nemaju, Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice. Izvorište Mahmutović rijeka, otklonjen kvar na primarnom cjevovodu, a vodu danas nemaju Župča polje i Prikodolica. Gradska zona, vodu danas nemaju Smail Begović i Potkraj Rudnik, Šaš Kahve, dio Kamenica, Vrbovik i Podžupća. Inače, kvalitet vode je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a javno preduzeće Komunalno moli korisnike da racionalno koriste vodu za piće. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetive grupe je u Kaknju, Zenici, Doboju i Lukavcu, umjereno zagađeni u Živinicama, Prijedoru, Banjoj Luci i Ilijašu, Tešnju, Bihaću, Maglaju, Visokom, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Jajcu, Hadžićima, Trebinju, Livnu, Vogošći, Ivan Sedlu. Jedino se dobar zrak diše u Brodu. Toliko o servisnim informacijama, nastavljamo sa ovim aktuelnim. Ko bi mogao sjediti u novoj skupštini Zeničko-Dobojskog kantona? Preliminarni rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini već daju poprilično jasnu sliku kako bi mogao izgledati novi saziv skupštine ZEDO kantona. Nakon što se prethodnih dana analiziralo rezultate stranaka i moguću raspodjelu mandata, sada se može napraviti prva projekcija imena zastupnika koji bi u naredne 4 godine trebali sjediti u kantonalnim skupštinskim klupama. Skupština ZDOK broji 35 zastupnika. Prema trenutnom stanju, 9 političkih subjekata prelazi izborni prag. Ubjedljivo najjača politička stranka je SDA, kojoj trenutna projekcija daje 15 mandata. SDP bi trebao imati 5, dok bi stranka za BiH, BH i KF, Kasumović Fuad i koalicija DFGS trebali imati po 3 zastupnika. Snaga naroda i HDZ BiH trenutno su na po 2, a NIP i naša stranka na po 1 mandatu. Radi se, treba naglasiti, o projekciji napravljenoj na osnovu preliminarnih rezultata. Konačni rezultati još nisu potvrđeni, a promjene su moguće i kroz preostale glasove, kao i prilikom konačne raspodjele mandata. Prema tim preliminarnim rezultatima i trenutačnom stanju, SDA bi u Skupštini ZDO kantona trebali predstavljati Nermin Mandra, Emina Tufekđić, Čazim Huskić, Hinzo Smajić, Amira Hadžić, Selma Mlivić, Vahid Ramić, Fahrudin Čolaković, Selvedina Sarajlić Spahić, Ibrahim Šišić, Neira Zukan, Enes Hasanić, Mirela Mateša Bukva, Adnan Turić i Selmir Delić. Time bi SDA imala najveći pojedinačni klub u novom sazivu Skupštine sa samo 3 mandata manje od potrebnih 18 za skupštinsku većinu. SDP BiH bi trebao imati 5 zastupnika prema trenutnom redoslijedu, to su Mirsad Mahmutagić, Draženka Subašić, Daniel Pašić, Damir Memić i Armina Bečić. 3 mandata trebala bi pripasti stranci za Bosnu i Hercegovinu. U skupštinske klupe prema sadašnjem stanju ulaze Ajdin Husein Pašić, Semir Bolić i Ramila Mahmutović. Zanimljiv je rezultat Semira Bolića, koji je na izbornoj listi bio na 6. poziciji, ali ga je broj preferencijalnih glasova doveo među osvajače mandata. Kasumovićeva BH i KF, koja je u odnosu na prethodne izbore zabilježila značajan pad rezultata, trenutno osvaja samo 3 mandata. Njih bi trebali dobiti Fuad Kasumović, Amra Mehmedić i Armin Kurtagić. Međutim, kod ove stranke konačan sastav zastupničkog kluba mogao bi izgledati drugačije. Fuad Kasumović trenutno je gradonačelnik Zenice i ukoliko ostane na toj funkciji, ne bi mogao istovremeno obavljati funkciju zastupnika u Skupštini ZDOK. Prema sadašnjem redoslijedu kandidata, u slučaju da Kasumović ne prihvati mandat, sljedeća kandidatkinja je Mija Poiskić. Koalicija DFGS prema sadašnjoj projekciji također dobija 3 mandata. U skupštinu bi trebali ući Tarik Zulović, Goran Bulajić i Naida Delibašić Alagić. Preferencijalni glasovi su i na ovoj listi značajno utjecali na redoslijed, pa je Zulović, koji je na kandidatskoj listi bio treći sa 2803 glasa, trenutno ispred nosioca liste Bulajića, koji ima 2249 glasova. Snaga naroda Rame Isaka trenutno osvaja 2 mandata. Zanimljivo je da bi oba trebala pripasti članovima porodice. Ramo Isak ima 2755 preferencijalnih glasova, dok je njegov sin Arnel napravio veliki skok sa posljednjeg 40. mjesta kandidatske liste. Sa 2020 preferencijalnih glasova trenutno je drugi kandidat stranke i osvaja mandat. 2 zastupnika trebao bi imati HDZ BiH. Prema preliminarnim rezultatima, mandate osvajaju Tanja Radoš Kosić i Anto Matić. Koalicija Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika trenutno dobija 1 zastupničko mjesto, a ono bi pripalo Amri Babić, koja trenutno ima 1318 pojedinačnih glasova. Posljednja stranka koja prema trenutnim rezultatima ulazi u skupštinu ZDOK je Naša stranka. Njoj projekcija daje 1 mandat, a trebala bi ga osvojiti Behija Kulović sa trenutno 1082 preferencijalna glas. Tako bi prema sadašnjoj projekciji novi saziv skupštine ZDOK činilo 15 zastupnika SDA, 5 SDP-a, po 3 SBIH, Kasumovićeva BHI, DFGS, po 2 Snaga naroda i HDZ BiH, te po 1 NIP i Naša stranka. Eto, čuli ste otprilike kakav bi saziv skupštine Zeničko-Dobojskog kantona trebao biti u narednom sazivu i mandatu u naredne 4 godine. Kažemo, još uvijek su ovo nepotvrđeni i preliminarni rezultati, ali se već može vagati sa velikim postotkom da će tako i biti.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Vlada RS američkoj agenciji platila $750,000. Ista firma stoji iza stranice koja traži sankcije Schmidtu. Lejla Brčić prozvala bivše rukovodstvo naše stranke nakon izbornog kraha. Pogledajte se u ogledalo, tu leže odgovori. Udruženja od VSTV-a traže da predmet Memorialnog centra Srebrenica preuzme tužilaštvo BiH. Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera Evropske unije. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: RB Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.

Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca.

0: B Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.